0: 要但你嘎跟安多这么的点呀但那时候当基本看不来的这儿的命运我的班诺马西萨里当的脑袋也这么我呀但是能班诺马西萨里当也这么长呀安诺可见运动啥多而且安诺这样的那多呀
1: 哦而且过去的中国人
2: 这
1: 次个过当当日的不能离地 pregnancy 地了一当家来过当一经地拉当马斯当日的家听他们都打字一般当时你写入巴马都一般当时 fetal alcohol syndrome 大家一般当日巴布克家带满的事能得自己也经巴给巴达得第二次巴达车阿多阿多一般当日阿苏当中一点帮子把拉阿斯阿斯把婴儿的这个输入的帮子把拉阿斯来过当把等那个这第二把是子等你第二把是子阿斯的帮个别第二把是子阿斯把多个拉个这第二把是当然当中一点帮子解析一马解释阿斯第二帮子把农村当马是啥个多个六弄多个六弄把当然过当阿不学 school 弄把一 listen 不打妈妈自个儿阿斯不把这我当 control 没事的着，把这刚刚当 restless type 阿里儿，一把单轮机，阿是聊当啊，把一把单轮机，他是打一门啊，给阿不得当阿懂儿，阿这当么是，我当 psychological 他是打那我当 anxiety 的事儿嘛，气咋不落啊？那是我当当然不需吧，没药怎样吧？他一买来他是打这个一把单轮机阿懂儿，他一把当机 fetal alcohol syndrome 大家。
3: 我当你啊。Mangat paha, ia jembe ki disungai kita temis sendang rak sada sir, saka temis sendang lagan, ia jembe kita ada masa macam mana sana ya.
1: Acha, temis sendang rak sada baji, ia kita rak sada masih ya. Temis sendang rak sada baji, ia kita masih saka, anu tangga, tama jumai kita tangir. Asal nuki, aji ba, ajemba tadi sih tadi cungzi asal bu. Muzi, item amal lagi item senyara sir, item rumongji I galir, asir asir nugi tadi mesti zubaji, muzi masih masih aji ba, udang tadi sih zadi pin killer amal aji ba ya, pin killer masih masih aji ba, egi, tapi nung cancer atau padang masih, sangat temis nung apa item tema tuh takzir, tadi asir nugi muzi muzi ya masih masih maji zila, udang tunggulang ki pin killer amal ya aji aji ba jegi. Temis sendiri rasa tak cer, ia jembar jadi tamas. Asal jiung zi nong awal, tangan jia senong ki, jia ruban nong jia wajib tang, tak jiz tak jong asbab, kita tangan jia aku. Saka nong tang mushroom nong ramal ya, kau aku, kau tang poison dia. Ini mana ki temis nong efek asal, tak ini mana jili aje.
0: Ia kita tang rasa ada film macam mana ya, senong ki temis sendiri.
4: Hai doktor bawa anu ni ya, pusing kasih nani ni.
1: Hai jia.
4: Ia jemur kat depan asir, jangan awak tak nungi bleeding asyik ya, kerja apa terlalu kerja ya.
1: Ah, ia jemur kat kudang cukup dalang kat jemdir, demi seni cukup awak ker mesung nung. Asal waka waka tu cukup, tak waktu kat waker bu demi seni siapa tu ker.
0: Wah,
1: iba tangsi serius stage. Asal kudang serius stage bagi tongdir, demi seni tu cukup bayi asal nuk anda malih tu, ada mah bayi yang lupa, demang nung tiari atau siapa, demi tu mah tu orang tu cukup. Tadi cukup, tung di bangsa asal nuk temang nong album minda serial. Iba ba album min baji cukup, temang nong ji cukup, aci mato kor. Asal kudang album min jia cemdir, asal nuk temang nong album min aci mato nji tepuk nong aci azengar. Asal bu, anu tung di bangsa teruk nong, asal nuk jana awdak, aci jaja ba lemang temi awakar. Kudang serius. Iba tak sihat level jitu dong dia. Teruk nong asal jangan awak tak. Asal jaga bal demang ya awakar. Asal item jitu, kodang rupture sedir, bleeding ya sir. Tadi sih zadi teruk nong aliba asal demang jitu rupture, nombu pa tebang nong ya asal bleeding ya sedz. Asal jangan awak tak nong jitu rupture, nombu iba nong jitu bleeding ya sedz. Iba tuz awak pa jidang masih, udang aji par nong tar nong asal tepuk buk nong, gastric nong ya, kumun nong lah, tu lulu alir, tapi itu mungkin nong cakap bleeding asal dia.
3: Oh, doktor pak, tena sengaja cuma aye kan, tepuk tu lulu dah ngor, asal hospital nong pelaga, tepuk nong itu asal dok payah ngor, ya kerja sebagian aye.
1: Aji tang cembi aru pak, nji kasih tang aji, a siapa madu, tapi sendu kudang serius dah siapa tu, siapa kemajuan, lomba kemah, tapi sendu kudang serius tu kemudian. Pai juga temis.